0: Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TDI.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsjednika Srbije, danas će predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Vučić je u obraćanju građanima rekao da je ostavku podneo u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Takozvana kosovska policija saopštila je da je u selu Dren kod Leposavića uhapsila i zadržala muškarca SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Zvanični Beograd i Srpska lista osudili su hapšenja. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Matematičari iz Srbije osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja se od 22. do 28. septembra održava u Sarajevu. Na takmičenju je učestvovalo 55 takmičara iz ukupno 14 zemalja, balkanskih i gostujućih. Fudbaleri Srbije poraženi su na stadionu Rajko Mitić od Holandije sa rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupne faze Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.

0: TDI radija.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Prema odluci vlade od prošle nedelje, dizel je iz državnih rezervi pušten kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila, koji je bio do 30. septembra, produžen je do 1. decembra. Subvencije se dodeljuju po redosledu pristiglih i urednih zahteva, sve dok ima raspoloživih sredstava u budžetu. Elektronsko prijavljivanje građana, preduzetnika i firmi za subvencionisanu kupovinu električnih vozila preko portala e-uprave počelo je 1. marta ove godine. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša. Ukoliko pobedi u drugom kolu, igraće protiv Juana Manuela Serundola ili Junčao Ketea Bua, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, temperatura do 26 stepeni.